kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing, mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom, ipadala na sa Dear

0: Radio show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat.
1: Don't give up on us, baby.
0: Maminaw, musabot, o mutambag sa Dear J.N.
2: Dear J.N.
3: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, o matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
2: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitago.

Dear J.N., sakit man nga gibiyaan namo si Victor, pero kahibalo gyud ko nga sakto gyud ni akong gibuhat. Kay para nako ug tinuod nga nahigugma nimo imong bana, dili siya mangitaglain. Grabe na gyud ang akong pag-antos sa iyaha. Pero karon, gusto na gyud nako nga kami na lang sa akong mga anak ang magkauban. Kay kabalo ko pati ang akong mga anak na apektuhan sa mga binuhatan ni Victor. Ma, salamat gyud kayo. Kay naagid ka kanunay sa panahon nga gikinahanglan ti ka. Siyempre, anak, dili sad nako kaya nga makita ti kang nagkalisod nak. Ayaw ka bala ka, ma. Mangita kong trabaho para mapaiskwela nako ang akong mga anak. Buhato na tanan, ma. Tanan sa akong makaya para sa ilaha, ma. Dear J.N., naay mga gabi nga magsakit gyud ang akong dughan ug makahinumdum ko sa gibuhat ni Victor sa akoa. Wala man unta ko nagbinuang ni mo, Victor. Nagpakainahan ko ug nagpakaasawa man unta ko ug tarong gyud ko kaayo sa imuha. Pero nga nung ingon-ani man imong kisukli ni mo sa kuha, nga naman,

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, lady, bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Buhay Day, ka makabuhay. Unsa man imong oras karon di asa imong nahimutangan, samtang gihimo imong background ug naminaw ka hasta nang imong silingan ug kinsa pa man diha. Sa atong tulumanon sa tambagi ko Lady Battered sa gihapon, kahimsog and again kabaskog sa panglawas mo yatong iampo kanunay sa labaw makagagahom. Ako si Lady Battered. Wait lang ha. Nitulon pa kog laway. Magkuyog kita ka makabuhay. Sud sa usa ka oras uban sa atong tuyog tumong good health karon ug maapuan ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Sa gihapon daghang gyapon ta gisgutanan kabayen sa panglawas. And syempre sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kana mga ingredients kung sa bagyo mga kaayuhan na nga ikahatag sa atong panglawas, ngano mo man ay atong gipangsagol? Inana ba? Sa masaya ni na taod-taod lamang ng bongga sa EXL Makabuhay Plus. Well, ka makabuhay niya na sa ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Delo. Karong adlaw mong ika-dose. Chapter 12 sa iyang revelasyon naman. You're so excited. And you can't hide it. Taras. Anyway, sugda na nato. Abtik na kay ready na tangtanan. Dini lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Battered. Tambagi ko, Lady Battered.

0: It's a brighter choice of music in your weekend.
1: 102.3.
2: Balitaan. Sa DYRD. Itania sa Island City Mall. Ang DYRD. Breakfast News.
3: Higala may nga buntang kininusabang hanay sa labing labas. Nagbagang balita sa ito nga DYRD Breakfast News. Hatod kini sa may nga tinguha sa Island City Mall. Hinikayo giandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD. Newsroom, Arnold Lucas and friend mo forever.
4: O kinisigli Orkolyo, ang friend mo forever.
3: Amuhatod sa mga balita o karon sa ato mga uluhan. Taliwa sa dagkong bawd, gitugutan gihapon sa Philippine Coast Guard ang paglawig sa kadagatan sanglit Y storm signal sa Bohol sa Bagyong Inday.
4: Gikansilar ang biyahe sa eroplano gikan sa Bohol paingon sa Davao ug Iloilo kagahapon tungo sa pagbuga ug abo gikan sa Bulkang Canlaon.
3: Giuyonan sa Konseyo sa Dakbayan sa Tagbilaran, tricycle operators ug driver ug sa mga pasahero nga himoong ordinansa ang 15 pesos nga plitihan sa tricycle ngani sa syudad sa Tagbilaran.
4: Nasakmitan og dul ang 3 milyones ka pesos nga balor sa Shabu ang usa ka 72 anyos nga byuda ato sa bypass operation dito sa lungsod sa Tubigon.
3: Wa paghihapon makuha ang barge nga naunload sa suba sa lubok samtang way naangol sa pagkaunload sa maong barge.
4: Blanco paghihapon ang mga awtoridad, wa pa mailhi kung kinsa ang inahan o ginikanan sa bagong inanak nga batang lalaki nga gilabay dito sa baybayon sa barangay Laya, Baclayon.
3: Sa paugnan sa kusog sa boxing, makiga binukbukay si babaw sa ring karong adlawa ang bulanong si Joseph Sumabong batok sa Taiwanese knockout artist nga si Zheng Xiao. Sa kumong bulanon, 25, ipahigayon kini sa Holy Name University Barter Gym.
4: Giawhag ni Kongresista Alexi Totor ang Kongreso nga paspasan ang pag-aproba sa balaunon nga nag-amindar sa Chocolate Hills Monument Act.
3: Mga eskwilahan nga ni sa Dakbayan sa Tagbilaran, giawhag sa sanggunian panglungsod nga paligunon usab ang dinalian nga paghatag og tabang panahon sa emerhensiya o ang seguridad.
4: Doon na ay koneksyon sa kuryente ang mga residente sa Isla Cataban sa Talibon, pinagi sa bagong diesel power plants. Sa balitang regional, masaligon ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga babalik na ang limpyong hangin sa Sugbo sa sunod nga adlaw.
3: Sa kauluhan, giaprobahan na kagahapong adlaw ang gisugyot nga 2027 National Expenditure Program nga gisumite sa Department of Budget and Management.
4: Lima ang namatay, duha ang nasamdan ug unom ang wapaikita human ang pagdahili sa yuta dito sa barangay Ngenger, Calanugas, Lanao del Sur.
3: Samtang sa gawas sa nasod assassination plot sa Iran ni US President Donald Trump gipaambit kini sa Israel.
4: Sa paugnat sa kusog sa data sa tennis, naghinam-hinam na si Pinay tennis player Alex Ayala nga moatubang o makikita sa mga Pinoy fans human ang iyang pagsalmot sa Wimbledon. Sa palitang artista, sa labing unang higayon, moarte sa entablado si Bella Padilla pinaagi sa drama nga People, Places and Things karong buwan sa Agosto.
3: Mga mga uluhan sa ito mga balita, ang kompletong detalye sa among pagbalik.

0: Og karon sa mga detalye sa ato mga balita dinis ato nga dapit. Taliwa sa dagkong abawd, gitugutan gihapon sa Philippine Coast Guard ang paglawig sa kadagatan sang Litwai storm signal sa atong lalawigan sa Bagyong Inday. Ang kompleto ni Talia at paminaw si Alagad Ray Tutas.
1: Taliwa sa dagkong abawd sa kadagatan tungod sa hanging habagat, gitugutan gihapon sa Philippine Coast Guard ang mga barko sa paglawig. Kinitugod kay walay storm signal o gale warning sa Bagyong Inday ang lalawigan sa Bohol. Matod ni Seaman Second Class Concon sa Coast Guard Western Bohol, wala sila gikansilar nga biyahe. Ang mga shipping companies ang nagdesisyon sa trip cancellation.
2: So far sir, sa Philippine Coast Guard sir, wala nag-cancel sa mga trips, mga biyahe. Pasulod o pagawas sa Bohol sir. Na ay ubang mga shipping companies sir, labi na itong mga gagmay barkong pandagat nga nag-kuhan sila cancellation sa iyang biyahe. Sa ilan na po ng discussion sir. Pero so far sir, wala cancellation ng Coast Guard. Nga sa diri sa pagbilaran o sa uban pang sir, wala po i-cancel sir. Sa tubigan na sir, na i-cancel ang Star Clock na gahapon. Abo pa po i-update na mag-cancel ba ang shipping companies nila sir.
1: Sumara ni Kunkun. Padayon ang ilang pagmonitor labi na sa mga gagmayng sakyan ng pandagat tungod sa dagkong bawd gumikan sa hanging habagat nga gipakusog sa Bagyong Inday. Tambag sa Coast Guard labi na sa mga gagmayng sakyanan nga likayan ang paglawig sa kadagatan nining dili mayong kahimtang sa panahon. Gikan sa Coast Guard Ginisireto tas ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Hermes Malanog da sa Corellia. Naminaw ka na to karon sa DYRD. Usab good morning ni Leah Capayas. Naminaw Paz Abunete, Crystal Ahit, Christine Caracol, Grace Danela, Jovi Castro. Naminaw si Paula Upada, Vera Bukod o si Sheila Almirol. Nagasilar kagapong adlawa ang pipila ka mga biyahe paingon sa Bohol Panglao International Airport tungod sa pagbuga og abo nga gihimo sa Bulkan Canlaon. Samtang normala ang operasyon sa tupanan, wa kini naapektuhi. Base sa flight advisory, ang mga kansiladong biyahe mao ang departure DG6957 tag Bilaran Davao, DG6598 tag Bilaran Iloilo, arrival DG6597 Iloilo tag Bilaran, DG6956 Davao tag Bilaran. Gihangyo ang tanang pasahero nga makig-alayon una silang tag sa tag sa ka airlines. Sa dili pa mo ato sa tukpahanan, tungod kay posible pang mausab ang kahimtang sa mga biyahe. Samtang gitambagan usab ang publiko nga magpadayon sa pagsuot og face mask alang sa ilang kaluwasan tungod sa epekto sa pagbuga og abo gikan sa Bulkan Canlaon.
0: Mayong buntag sa mga nag-view sa DYRD YouTube si Julius Madanggit Doy, may buntag na mo diha Doy. Unya, sa mga adunay smart TV, i-like ang DYRD kasaligan diha sa mga smart TV. Radyo na, TV pa. Giuyunan sa Konseho sa Dakbayan sa Tagbilaran, tricycle operators o driver, mga pasahero usab nga himuong ordinansa ang 15 pesos nga plitihan sa tricycle nganhi sa siyudad sa Tagbilaran. At ang paminahon, pagbalik siya lagad Ray Tuta sa kompleto ni Italia.
1: Nagkauyon ang mga magbabalaod sa dakbayan sa Tagbilaran, kapunungan sa mga tricycle o sumasakay nga himuong permanente. Pinagi sa ordinansa ang 15 pesos nga minimum nga plitihan sa tricycle alang sa unang kilometro. Kini, giuyunan sa kadaghanan atol sa public hearing nga gipasugdahan sa Sagunyang Panlungsod Committee on Public Utilities and Franchises nga gipahigayon kagapong adlaw diha sa SP Session Hall. Si Konsyal Leonides Ede Borja, chairman sa mong komitiba, kinsa may nangulo sa public consultation o author sa buong proposed ordinance. Mingon nga 2 pesos matag musunod nga kilometro ang iyang giduso.
4: Itong proposal is 15 pesos sa minimum fare. O niya, ang succeeding kilometer is 2 pesos. So, about yun ang butang sa itong proposed ordinance. O niya, misubmit po ang itong mga tricycle drivers operators na toda adere. Dapat sila ihatag na counter-proposal nga hangyo sila nga okay sa 15, pero ang succeeding, mudugang sila og 3 untap sa existing na 2 pesos. nga proposal na to, mao kay lang gisugyot, no? So nalipay ta karon the standing kan kaning agreement is 15 unya 2 nya ang amon da lang i kagano wait pod ang kantong counter offer sa atong mga tricycle drivers nga nay hangin sila 3 pesos on top sa succeeding na to, ha. So na may ang proposal is 2, ang yang nila is 3, so mahimo 5. So before we adjourn sa among public yung ganina, nagkasabot na, no, ng mga konsyal nga maghimo kami executive session before sa among himoon nga regular session karong Martes, aron ma-final yun ang mga kusaya mong kakayuha, no?
1: Nagkayusa ang 22 ka mga presidente sa regalalay nga TODA kung Tricycle Operators and Drivers Association sa pagpadayag silang habig o mga sugyot. Nauyunan sa TODA ang 15 pesos nga minimum nga pritihan, apan 3 pesos ay ilang gihangyo nga matag succeeding kilometer. Tungod nini, si Kunsihal Burhamingon nga nagkasabot sila nga mga kunsihal nga magpahigayon og executive session karong Martes aron desisyonan kung pilay ipahamtang sa matag musunod nga kilometro. Dugang ni Burha, tinguhan niya nga hingpit nga maaprobahan ang giduso nga ordinansa sa formal nga session sa Kunsiho karong Martes sa di pa ang executive session. Sa kasamtangan, ana sa 20 pesos ang gipahamtang nga plitihan ubo sa usa ka resolusyon sa Kunsiho. Gikan sa Sagunia nga panlungsod, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Ansoy Comido. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook sa Kanangkaan Corelia. Diri Lasco Dalugdog. Nagtanaw po. Biti Humawi nagtanaw. Juanis Narisma Ugatis Prima nagtanaw gikan sa Kabayugan Kalape. Abrio Galio Barbaruna nagtanaw pod. Si Mahil Kiwag Aranto nagtanaw giyang pamilya og si Inday Hili kami o Gili kami. Nasakmitan og dulan 3 milyones ka pesos nga balor sa Cebu ang usa ka 72 anyos nga byuda ato sa bypass operation dito sa lungsod sa Tubigon. Ato paminawon ang dugang detalye ni alagad Allen Doidora.
5: Dulan 3 ka milyon ka pesos nga kantidad sa gituang Cebu ang nasakmit sa mga otoridad gikan sa usa ka 72 anyos nga byuda nga gilang usa ka nanay human badakpan sa usa ka bypass operation dito sa Barangay Sentro lungsod sa Tubigon. Ang operasyon gipahigayon na pasado alas 8 sa buntag niadtong Hulyo 9 nga gipanguluhan sa Special Operations Unit sa Region 7 o Philippine National Police Drug Enforcement Group PDIG 7 uban sa suporta sa Integrity Monitoring Enforcement Group Region 7, Regional Intelligence Unit 7, Regional Drug Enforcement Unit 7, Philippine Drug Enforcement Agency 7, o sa Tubigon Municipal Police Station. Ang suspitsado sa ka high value individual sumasa ka pulisan nga residente sa Porok 7, Barangay Sintro sa Tubigon. Atol sa bypass operation na palitan ng suspect o sa ka pakete si Gutang Cebu karagatidad o 14,000 pesos human sa transaksyon na kumpiskar usab sa mga operatiba ang upat pa ka mga dagkong pakete sa gituang Cebu gikan sa iyang posisyon sa kinitibukan. Mukabat sa 422 grams ang gibugaton sa gituang illegal nga drogas nga nasakmit nga dunay standard drug price nga maabot ngadto sa 2,870,280 pesos. Ang dinakpan na nakaroon sa kustodiya sa Tubigon Police Station samtang nagparayon ang imbestigasyon. Ang mga nasakmit nga ebidensya ipadala sa Bohol Provincial Forensic Unit alang sa laboratory examination. Ang suspitsado niya na musab nga pasakaan og kaso tungod sa gingong paglapas sa Section 5 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Bainti siyente minutos pasado alas siyente diri sa itong DYRD Breakfast News na unload sa Lubok River ang usa ka hydraulic excavator nga gigamit kini sa flood control project diin atol kini sa pag-sheet piling operation. Luwas ang operator o gaway na angol sa maong insidente. Nagpabilin pas ilawm sa tubig ang maong excavator nga gipanag-iya kini sa CCM Construction samtang gipangandaman sab nga ang operasyon ini nga mahawas ang maong excavator. Kini DRD Breakfast News sa tugin sa may tinguha sa Island of Senegal.

0: ng magamit o ano na ay koneksyon sa kuryente ang mga residente sa Isla Cataban sa lungsod sa Talibon. Human sa pagkumpleto sa Cataban Diesel Power Plant sa National Power Corporation kon NCP, kini ang gipahibaw ni Kongresista Vanessa Fanvanamintado kinsa unta mutambong sa ceremonial switch-on sa proyekto. Apan wa siya makatabok, paingon sa isla, tungod sa dili maayong kahimtang sa panahon. Ang nahiskot ang proyekto, gilauman nga makahatag o kasaligan o padayong nga supply sa kuryente ngadto sa mga Pinoyanan sa isla sa Cataban nga dugay nang nagpaabot niini. Gabahin kini sa programa sa National Power Corporation aron mahatagan og elektrisidad ang mga layo o off-grid nga mga komunidad dinhi sa atong nasod.
1: Balitang regional, masaligon usab ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nga mabalik na ang limpyong hangin sa Sugbo sa di madugay. Matod ni PDRRMO Head Dennis Pastor kaghapong adlaw ang impormasyon nga ilan na dawat gikan kini sa PHIVOLX nagapakita posibleng muhinay o niya mohinlo ang kahimtang sa atmosphere human sa bagong pagbuga sa abo o aso gikan kini sa Bulkan Canlaon. Dugang usab ni Pastor nga ang Department of Environment, Natural Resources, Environmental Management Bureau 7 nagataho nga maayo ang kalidad sa hangin sa Sugbo ni antong Biyernes sa buntag. Matod usab sa public advisory sa DNR EMB 7 nagapadayon gihapon ang epekto sa pagbuto sa Bulkan Canlaon diin aduna kini gitahong mga insidente sa ashfall subay kani sa agyanan sa hangin. Ang atmospheric simulation nagapakita usab nga ang air parcels o ang volcanic emissions padong sa sidlakan nga direktang nakaapekto kani sa pipila ka bahin usab sa Central Cebu. Bisan pa sa nagapadayon usab nga volcanic emissions gipamatud-an usab sa mga instrumento sa environmental monitoring nga ang level sa fine or coarse particulate matter nagapabiling sulod sa luwas nga guideline values hangtod sa Biyernes sa buntag. Kahimtang sa panahon, humani.

0: D-Y-R-D. Balita, Balita, Pilipinas.
1: Kini nga balita Pilipinas atong nato sa BGY Enterprises Incorporated nagabaligya kini sa mga baterya motorlight sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting Dakbayan sa Tagbilaran. Gipangunahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang usa ka meeting sa gabinete kagahapon adlawa, diin gaprobahan sa gabinete ang gisugyot nga 2027 National Expenditure Program gisumite kini sa Department of Budget and Management. Matod ni Presidential Communication Office Secretary Dave Gomez, ang meeting nagahisgot kini og niya nag-aprobar sa gisugyot nga nasudnong budget alang kini sa sunod tuig. Ang kinatibuk ang katidad ug uban pang mga detalye sa gisugyot nga budget wa gipahibaw sa publiko aron usab dili mapugngan ang formal usab nga pagsumite sa presidente sa Kongreso. Wa sab maghatag si Secretary Gomez ug uban pang mga detalye kung unsa pa ang nahisgutan sa mga meeting sa gabinete nga gihimo dito sa Malacañang Palace. Ang presidente gikatakda kini nga musumite sa National Expenditure Program sa Kongreso karong Agosto 14, duha ka semana human sa iyang State of the Nation Address nga paghimoon karong July 27.
2: Lima ang namatay, duha ang nasamdan, ug unom ang wapay kita human ang pagdahili sa yuta dito sa Barangay Ngenger, Calanugas, Lanao del Sur. Base sa pasiunang investigasyon, nga midahili ang nakumbahin sa yuta gumikan sa wayhuno nga uwan nga mitabon sa mga residente nga tuwa sa lugar sa nahitabuan. Nagpadayon ang operasyon aron makit-an ang mga nawagtang ug masiguro ang kaluwasan sa mga residente sa nahisgutang lugar.
1: Dugang balita Pilipinas sumanini.
0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.